Ya men huve ileyhi yehrabul khaifun. Ya men huve ileyhi yefza'ul muznibun. Ya men huve ileyhi yaqsidul